0: 山へ登る時にね、一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ。足元を見て歩けって、みんなそうよ。こうであれコツコツコツコツ上がっていくうちに上行くんでね、そのこう上見てたらね、くたびれちゃって、それと同じじゃないですよね。だからやっぱり書くためにはそれに慣れることだし、そんでそういう苦痛であることを苦痛でないように、それがもう習い性になるように努力しなきゃならないしね。
1: You can tell if they got it if you know exactly who they are in the first 20 seconds of the record.
2: I write my best when I'm late to be. Somewhere else the game has taken me. Before they had planes for me, trains and automobiles, priorities are wavering.